0: www.elshowdelpodcast.com.
1: Carolina,
2: destápala, destápala.
1: Se vino la hora de la verdad, mi Zuli. Se anda en una lloradera.
2: Claro, claro.
1: Lloran y lloran. Que Ecuador, si no saca Ecuador, no pasa nada, mi Zuli. Si gana, ver, y si gana, tampoco pasa nada, mi Zuli. Claro. Si gana México.
2: Si gana, festejamos.
1: Bye,
2: si
1: bye, pierdo, también. Germany. Bye, bye, Norelan.
2: Bye, bye, Germany, sí.
1: Bueno, los
2: sí,
1: alemanes sí. Y los holandeses. Si es que el cuarto no sabe de... de geografía, ¿verdad? Sordo.
3: De inglés.
1: Bueno, hoy también le dan agua para chocolate a los dos que juega a la una, pero bueno, en fin, al ratito hay party en mi cantón.
2: Órale,
1: están invitados, pero es de traje. No quiero que vean como Mourinho de gorrioncillo, pecho amarillo.
3: Es de gorrioncillo, no, de gorrioncillo.
1: Caso Serpentini.
2: Ok.
1: Mi Soli, ¿qué es eso, mi Soli? Y por ahí anda la comadre de Bristi, la prima de Mourinho. Moni Vidente dice que México queda eliminado por Ecuador.
2: Moni Vidente.
1: Y que todavía hay un terremoto en México.
3: Ay, no manches.
1: ¿Qué es eso? Andan disfruteando esos. Malinchistas.
3: Fueran malas noticias. Mejor escuchen a Toñi Vidente. Toñi Vidente. Que también la Briskis. También tiene dotes. Tiene muchos dotes. Tiene muchos dotes, Soleil. Siendo sincero.
2: La neta, lo que sea de cada quien.
3: Tiene unos dotes.
2: Lo que sea de cada quien.
3: Extraordinarios de adivinación.
2: Híjole,
3: de adivinación.
2: De adivinación, ah.
3: Ajá. Okay. De adivinación, Sole, de adivinación. Okay. Pero okay. Todavía no nos ha mostrado esos grandes dotes.
2: No, hasta la fecha no lo tenemos.
3: Ya tenemos listo al señor Octavito. Muy buenos días, señor Octavitito. ¿Sí lo dejaron bien posicionados o no?
4: Sí, la verdad es que sí, muy tranquilo. El problema es que los aficionados se fueron a Santa Fe, entonces está todo bien. La gente que vive por allá por Santa Fe, que es la más pudiente del país, eso sí no pudieron dormir, pero yo que vivo acá en una zona normal, pues pude dormir. ¿Cómo estás, Darinquititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Zulilito.
3: Zulilito.
4: ¿Ves cómo me has reparado?